0: mabanggit man ang aton madugay na nga kinahandom nga makapatukod sang pag-ong eskulahan diri sa San Isidro.
1: Kag ginpatukuran man sang klinika.
0: Kag salamat tungod wala ka nag-ampo nilo. Labaw sa tanan, salamat nga nagpabiling ka nga tampad sa akon kag sa banwa.
1: Hindi ako makalakat nga isahanon lang, mahal ko. Ikaw ang naghatag sa akon sang kusog. Ang aton paghigugma, ang tunay nga bulong sa tanan nga sakit nga ginagom naton.

0: Kinanglana nato pagitao ng among amanggad lula ising. Kagbuhaton nato ini sang badasig. Apang kinala nato nga buhaton ini nga may paghalong. Tungod hindi lang ang among pamilya kag ang mga mangunguma ang arat sa katalagman. Kundi pati na ang bilog nga banwa sang Santa Rosa.
1: Husto ka, Miguel. Buwas sa aga, sugura na nato ng pagpangita. Mga kasimanwa ko, handa na bala ka mo nga ipakigbato ang aton puluyan? Kag ang bilog nga banwa sang Santa Rosa?
2: Ay, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo, hulo,